Dobro jutro, 80, ko poslušate in začeli smo nov teden. Nimam pojma, kaj prinaša, ampak zlato pravilo je, da se ne smeš sekirati naprej, za nazaj pa brez veze. Torej, imamo se fajn.

80, ko poslušate, lep dan želim. Zdaj, ponedeljkovo jutro se počasi zaključuje. Hvala še enkrat za super družbo. Prebujanje z Lovšetom pa dobite spet jutri zjutraj od 6 naprej. Imejte se fajn. Čau.